seinät kullut on, mussa laajasi mõtteet, mun unistusi lubadusi soove. Siin tunnen igat ust ja seinä kriimustust ja koridore trepustust.

testava sakka sitta kautta biopesala. Testa paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakat ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tästä mä saakka siitä, kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutentakäät? Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: pakallo. Älä, sinä on nyt. Seuraa, minä istun sinne.
1: Kaani, mä en näe teidän käsiä.
2: Ehkä